0: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон 16 июн сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода дар доираи сафари корӣ дар шаҳри тошканд бо президенти ҷумҳурии узбекистон шавкат мирзиёев мулоқот намуд дар оғози суҳбат сарвазири кишвар қоҳир расулзода ба президенти ҷумҳурии узбекистон шавкат мирзиёев паёми самимии президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расонида иброз дошт ки кишварҳои моро анъанаҳои неки чандин асраи ҳамсоягӣ нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ муттаҳид мекунад дар мулоқот доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд таваҷҷӯҳи хос ба дурнамои рушди муносибатҳо дар самти тиҷорату иқтисод сармоягузорӣ саноат энергетика ва фарҳанг зоҳир гардид дирӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдору оид ба тасдиқи тартиби кор интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 46 масъала қабул намуданд зимини муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон шаҳрванд ва қонуният оид ба масъалаҳои аграрӣ шуғли аҳолӣ ва экология оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ҳифзи сиҳатӣ илм маориф фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон ҳокимияти иҷроия иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ воситаҳои ахбори умма ва робитаҳои байнипарлумонӣ хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд то моҳи июни соли равон аз ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи мамлакат 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32.2 миллион доллари амрикоӣ содирот гардид ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи маблағ 5.6 миллион доллар афзудааст дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд маҳсулоти содиротгардида сабзавот меваи тару тоза ва хушк полизӣ растаниҳои равғандиҳанда ва моҳиро ташкил медиҳад ҳамчунин дар ин давра 3121 тонна орд ба маблағи 1.2 миллион доллар ва нахи пахта 39.6 ҳазор тонна ба маблағи 61.9 миллион доллар содирот карда шудааст 22 июн дар ҷумҳурии даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида то 30 июн идома меёбад тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд даври дуюми озмун дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои суғду хатлон шаҳри душанбе шаҳри ҳисор ва ноҳияи рашт доир мешавад дар даври якуми озмун дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда аз ин шумора 2677 нафар ба даври дуюм роҳ хоҳат гирифтанд шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағрибабандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония мевазад ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағрибабандаи бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 23-28 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суғд ҳавои тағрибабандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағрибабандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо 35-36 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 21-26 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибабандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм мешавад дар шарқи ним вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 фм ва 102 фм бишнавед
4: истифодаи самаранокки замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی. این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
0: سلام شنوندگان گرامی، اینک طریق نخست بخش رادیو مجله حیاتی دهات خبرهای جدید کشاورزی از منطقه و جهان پیشنهاد شماست. ما را همراهی کنید. در پنجکین جمع آوری کارتوشکای بر وقت ادامه دارد. در شهر پنجکین امسال در میدان 2503 گکتر کارتوشکا کشت گردیده است. همزمان کشت کارتوشکای تیرماهی در زمین های از حاصل اول حاصل شده ادامه داشته، کشاورزان برای افزایش استحصال محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری می اندیشند. در این مورد بخش خبری رادیوی تاجیکستان اطلاع داده است. همچنین گفته می شود که در گرمخانه اگروموقیون پرورش پمیدور، بودیلینگ و دیگر نوهای سبزوار ادامه دارد. روحبریت و متخصصان شرکت برای زیاد نمودن استحصال محصولات تر و تازه و تامین بازار داخلی با محصولات با صفت و دسترس چراهای مهمی اندیشند. باید گفت که رشد کارتوشکا پروری و سبزوادکاری در پنجکین یکی از سمت‌های مهمی بخش کشاورزی به شمار رفته، در تامین امنیت آذوقه‌خوری و فراوانی محصولات در بازار نقش مهم دارد. در ناحیه دوستی پرورش پاولونیا گسترش می‌یابد. در ناحیه دوستی در دایره برنامه رشد پرورش پاولونیا برای سال‌های 2024-2028 بنیاد 5 گکتار باغ پاولونیا به نقشه گرفته شده است. کل مساحت باغ‌های پاولونیا در ناحیه 4.2 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این مورد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر داده است. بنابر اطلاعی منبع، پرورش این درخت در خوجگی دهخانه فروغ 2000 جماعت دهاتی دهخان‌آباد برام مونده شده، خوجگیداران برای زیاد کردن میدان کشت و استحصال نهال تدبیر می‌اندیشند. پاولونیا با سرعت بلند رشد، استفاده وسیع در استحصال چوب، خوراک چرو و زنبور اصل پروری اهمیت اقتصادی دارد. در ناحیه بوبوجون غفروف شماره گرمخانه‌ها به 199 عدد رسید. در ناحیه بوبوجون غفروف 199 گرمخانه فعالیت داشته، مساحت عمومی آنها 27.2 گکتار را تشکیل می‌دهد. جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو تصمیم دارد میدان گرمخانه ها را وسیع نموده در منطقه سومغور گرمخانه موثری استحصالی اینوواسیونی را با تکنولوژی پیشرفته هلندی بنیاد نماید. مساحت گرمخانه نو 6.3 گکتار بوده، آن به افزایش استحصالی سبزوات تر و تازه و تامین بازار در تمام فصل های سال مساعدت خواهد کرد. در این مورد بخش خبری رادیوی تاجیکستان اطلاع داده است. استحصال جهانی غلادانه میتواند در سال 2026-2027 کاهش یابد. سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که در موسم 2026-2027 حجم استحصال جهانی غلادانه تقریبا 2% کاهش یافته به 2.982 میلیارد تن میرسد. با گفته تحلیلگران، کاهش در همه زراعت های اساسی غلادانه به نظر میرسد. حجم استحصال گندم جهانی 811 میلیون تن را تشکیل می‌دهد که نسبت به موسم قبلی 32 میلیون تن کم است.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон.
2: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: Танзим, баракат, сарфакорӣ,
2: гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон.
3: Салом шунавандаи азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Падару модар аввалин омӯзгор ва тарбиятгари фарзанд мебошанд. Онҳо масъуланд, ки фарзандро дар рӯҳияи одобу ахлоқи ҳамида, эҳтироми калонсолон, дӯст доштани ватан ва донишомӯзӣ тарбия намоянд. Вазифаҳои асосии падару модар инҳоянд: фароҳам овардани шароити муносиб барои таҳсилу омӯзиш, назорат ба рафтору кирдори фарзанд, ҳамкорӣ бо мактаб ва омӯзгорон дар масъалаҳои таълиму тарбия. Гулпари Латипова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, дар мавриди қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чунин ибрози назар кард.
4: تمام قانون ها یک زمینه ای دارن و همین پیدا شدن قانون مسئولیت در تعلیم تربیه فرزند این قانون پیشینم این به سبب نبود چون که خود طلبات زمانه و جامعه همین چه را طلب کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت یعنی قانون مذکور را همچون لایحه اول پیشنهاد نمودند و بعدن به تصویب رسید با امضای رهبر دولت و این قانون سالهای دراز از سال 2011 تا امروز عمل میکند ولی قانون هم یک چیز شخص شده نیست یعنی با مرور زمان در قانون پیشین با مرور زمان دیگرگونی هایی به وجود آمد و امروز ما قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت در باره تعلیم تربیت را کودک را در نظر داریم که این روز 20 میونی سال 2024 تحت رقم 249 به تصویب رسید در این قانون دیگرگونی های زیادی با چشم می رسد که خود این قانون به واسطه از 6 باب و به 23 ماده عبارت است سراول ما نگاه میکنیم که در هر یک باب و ماده همین قانون یعنی وابسته به وظیفه پدر و مادران از چه عبارت است و شخصانی که آنها را عوض میکنند هر یک بند اینها یعنی مقامات حکومت دولتی در اجرایش این قانون شهرک و دهات ها صلاحیت اینها در تعلیم تربیه فرزندان از چی عبارت است خود مؤسسه های تعلیمی به واسطه هر یک سمت جامعه امروزه رو یعنی در همین قانون وابستگی اش و وظیفه هایش مشخص نشان داده شده است و برتری همین قانون من در همین میبینم که یعنی هر یک سمت کاری خود را در همین جا واضح میبیند و البته قانون پیشنه درباره هم تعلیم تربیه فرزند بود چون که گفتند یا تشبیه هم دادند که یعنی فرزند از روزی تولد تا دم مرگ برای پدر و مادر این فرزند است ولی این قانون تنها مسئولیت درباره تعلیم تربیت کودک یعنی کودک شخصی تا 18 ساله را در بر میگیرد جوانان و نورسان ما در دایره همین قانون اگر به کدام کمبودی دچار شوند یا مشکلی ایجاد نمایند در جامعه البته هم خود کودک و هم پدر و مادر یعنی در برابر جوابگو هستند و من فکر میکنم که قانون یعنی بسیار قانون سری وقتی است یعنی سری محل است و هر یک شاخه و سمت های خودش یعنی واضح نشان داده شده است
3: Гулпари Латипова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, дар идомаи суҳбат гуфт: "Баъзе падару модарони мо вақте ки фарзандашон ба синфи якум меравад, аз роҳбарият хоҳиш менамоянд фарзандашонро беҳтарин омӯзгор таълим диҳад, вале аз рисолати худашон фаромӯш мекунанд, бо мактаб ҳамкорӣ намекунанд, ки ин амал метавонад ба савияи дониши хонандагон таъсири бад расонад. Хуб мешуд ки волидон дар се зинаи таҳсил با مکتب همکاری را براه مانند تنها در این صورت می توانیم دانش و آموزش را در نهاد فرزند بدار سازیم
4: چون اگر نگریم به سمت مؤسسه های تعلیمی بسیارتر به نظر می رسد یعنی والدین نسبت انمون دانش و ملکه گرفتن فرزندان خود نه همه والدین ها برخی از آنها مسئولیت اساسی را یعنی حس نمی کنند وقتی یک چیزی بسیار عجایب است که کودکان را به صف یکم می بیارند و بسیار خواهش می نمایند که فرزند من را بهترین آموزگار دو یعنی بس نماید یعنی بهترین آموزگار به فرزند من سبق آموزد همین عامل ها را تا صف 4 یعنی که به چشم می رسد که والدین می بیاید از احوال فرزندش با خبری می کند یعنی رابطه جامعه والدین با مؤسسه تعلیمی خوب براه مونده شده است ولی در زینه دوم تحصیلات به صف 5 6 می رسد علاقه میل خواهش و طلبات همون والدین کمتر می شود و این بسیار چیزی به نظر می رسد است که در همین سن و سال مخصوصا کودکانی که صف 5 6 این دوره اولی یعنی حالت گذریشی یعنی همون фарзандон ҳастанд. Аз синф 1 то 4 бояд падару модар дар ана ҳамин зина нисбати фарзандонашон бояд бештар масъулият ҳис кунанд. Вале ана ҳамин масъулият кам дида мешавад. Дар маҷлисҳои падару модар бештар модарон мебиёянд, ё ки ҳамонам хунукназарӣ мекунанд, камтар мебиёянд. Дар ин баробар падарон бениҳоят кам ба маҷлисҳо мебиёянд. Чунки модар бисёр вақт аҳамият медиҳем мо, яъни волидайн инҷа гуфта шудааст, падару модар, лекин падарон нисбати ҳамон таълиму тарбияи фарзандонашон камназарӣ мекунанд. Шояд ки масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ бошад, шояд ки дар корхонаҳо кор мекунанд. Ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки дар ҷои аввал бояд таълиму тарбияву анамон фарзанд истад, пас он боқимондаи корҳо.
3: Талиму тарбия дар пайвастагии муқобилаи се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – рӯҳу равони воқеӣ пайдо мекунад. Аммо ба ин се ниҳод муҳити атроф ва фазои иттилоотӣ, ки дар натиҷаи раванди ҷаҳонишавӣ вусъати азиме пайдо кардааст, таъсири зиёд мерасонад. Махсусан, нақши оилаи устувор ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанд басо муҳим мебошад. Падару модарон сутуни хонавода ва ё оиларо ташкил медиҳанд. Бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. Як нуқтаро ба инобат гирифтан лозим аст ки фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар мебошанд ва ба ин хотир барои таълиму тарбия ҳеҷ чизро набояд аз онҳо дариғ доранд ва барои ба камол расидани онҳо сармояи хешро дариғ надоранд.
4: Пеш аз ҳама тарбияи асосии фарзанд, агар аз ҷиҳат фикр кунем, ин тарбия асосаш аз оила аст. Доимо ман ба шогирдон мегӯям ки ман дар симои шумо падару модари шуморо мебинам. Вақте ки шумо дар дохили муассиса, яъне ки ба дарс гӯш намекунед, бетамизӣ мекунед ва рафтори дуруст надоред, ман фикр мекунам ки волидайни шумо айнан ҳамин рафторо мекунанд дар хона, ки шумо кӯдак бисёртар яъне тақлид ба падару модар мекунад. Ҳар коре ки падару модар мекунад, кӯдакҳо ба он тақлид кунандан ва ҳамин омилҳо оиста оиста инкишоф меёбад, яъне аз сини хурд, яъне ба сини калон ҳам ҳамин халас. Ва кӯдакон бисёртар вақте ки аз муҳити синфҳои ибтидоӣ ба синфҳои болоӣ майл мекунанд, дар он ҷо худро яъне озодтар ҳис мекунанд ва онҳо яъне ҳисси калоншавӣ дар организми онҳо дида мешавад. Яъне омилҳое ҳастанд ки ин ба хусусиятҳои физикию ҳамон омилҳои дохилӣ ҳамон кӯдак ҳастанд. Дар ана ҳамин ҳолатҳо яъне чӣ ба вуҷуд меояд? Яъне онҳое ки камтар худро бо ҷисмтар зуртар ҳис мекунанд нисбати хонандагони сус рафтор ё дигарҳо, онҳо зӯрӣ карданро яъне истифода методҳои зӯрӣ карданро аз онҳо ба воситаи онҳо яъне гапи худро гузарондан дар бораи онҳо роҳбарӣ кардан ва оиста оиста ҳамин кӯдакҳо агар пеши раҳи ҳаминҳоро агар ҳам оила ҳам муассисаи таълимӣ нагиранд, ҳамин кӯдакҳо оиста оиста ҳамчун кӯдакони душвортарбия ва ҳамчун саркардаҳо яъне ба болиғ мерасанд. Чунки ягон роҳи монегӣ нест, волидайнам дар инҷа назорат намекунад ки яъне кӯдаки вай ба чӣ машғул аст, яъне муассисаи таълимӣ ҳам пеши роҳи ӯро намегирад ва албатта яъне аз гавҳора то марг илм ҷустан, ин ҳамин хел як ибораи бениҳоят хуб аст, яъне ки тарбия аз рӯзи таваллуд то дами марг аст. Ҳамон кӯдакҳоро мо ҳеҷ вақт кӯдакони душвортарбия гуфта наметавонем, ягон кӯдакро, чунки кӯдак душвортарбия ба дунё намебиёяд. Яъне омилҳои дохила, омилҳои беруна, муҳити таъсир метавонад ки ба ҳамон кӯдак таъсир расонад ва кӯдак, яъне мо кӯдакро ҳамин омилҳое ки дастгирӣ накунем, кӯдак душвортарбия мешавад. ва албатта ан ҳамин душвортарбия ки шуд, яъне тарбияи бениҳоят ва оиста оиста ҳамин кӯдакони душвортарбия агар дастгирӣ накунем, яъне ёрии равонӣ натием онҳоро ба ҷалби корҳои ҷамъиятӣ фоиданок ҷалб накунем, ба хондани китобҳо, ба варзишҳо ҷалб накунем, яъне кӯдак дар ҷомеа даст ба ҷиноят мезанад. Чунки дар асл ҳамин се омили асосии тарбия аст ки ҳар яки мо медонем ки ин оила, масои таълимӣ ва ҷомеа аст. Агар яке аз ҳамин омилҳо яъне зиёртар барояд, кӯдак ҳамон роҳро интихоб мекунад ва дар таълиму тарбияи кӯдак мавқеи асосиро ин оила мебозад, пас он муассисаҳои таълимӣ ва пас аз он яъне ёру рафиқоне ки муҳите ки онҳоро иҳота карданд.
3: Бемасъулияти падару модар метавонад яке аз омилҳои даст ба ҷиноят задани ноболиғон гардад. Вақте ки падару модар ба таълиму тарбия, назорат ва рафтори фарзанд диққати кофӣ намедиҳанд, эҳтимоли таъсирпазирии кӯдак аз муҳити номусоид зиёд мешавад. Барои пешгирии чунин ҳолатҳо, падару модар бояд ба тарбияи фарзанд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, бо мактаб ҳамкорӣ намоянд ва барои рушди маънавии ахлоқии фарзанд шароити мусоид фароҳам созанд.
4: Чунон ки дар боло гуфтем ки тарбияи асосӣ аз худи оила аст, вақте кӯдак беназорат мемонад, мақоли бениҳоят хуби русӣ буд ки мегуфт ки ман ба рафиқат нигоҳ мекунам ва мегӯям ки ту кӣ ҳастӣ. Ин мақола ба тарзи як таҳтулафзӣ ман тарҷума кардам. Албатта ҳар як падару модар вазифадор аст ки дар баробари он ки дар хона خانه او را نگاه و بین میکند، با کی دوستی کردن فرزندش رو باید داند. پسرش با کی دوستی میکند، همراهی کی گشت و گذار میکند، همراهی کی به کوچه میبروید. چونکه این یعنی نظارتی از طرف والدین میشود. وقتی کودک رو بی نظارت نمیدونی همراهی با کی گشت و گذار میکند، آیا ممکن با بچه هایی که اونها تربیه خوب نداشته باشند، سیگار میکشند، نشه مندی میکنند، یا که به همون گروه اگر افتیده موند پدر مادر بیخبر شد، میتواند که یک کودک اگر خوبی فعال هم باشد در دایره ناخوب که غلطید میتواند دست به جنایت زند. و مخصوصا من فکر میکنم که کودکانی که شبگردی میکنند و از نظارت پدر مادر خود در همینجا بی نظارتی میکنند، کودکان یعنی از خانه برآمده میروند تا ساعت 11 12 یک شب در کوچه ها گشت و گذار میکنند، بسیار جنایت ها در خود شب رخ میدهند. توی دلخوشی در همون جای های گشت و گذار کردن محله یا شهرک، چون که میتوانند دست با یعنی یک ماشین را شکستن و از داخلش یک چه گرفتن، دفعه دیگه باز همون کودک شوقمند میشود، اوستا اوستا یعنی کشیشی همون رفیق های بد کودک را به جنایت برده میرساند و داغدار هم میکند، که این اساسش از بی‌نظارتی خود والدین هستند. در شهرک و محله ها در شهرک زرخشان زیاده از 5 مؤسسه تعلیمی دولتی است که به واسطه همین شب و روزها اصول مکتب به مکتب، محل به محل، مؤسسه به مؤسسه، یعنی همین اصول هایی که به واسطه یعنی همبستگی دارد با حکومت محلی ناحیه سینو و شعبه معارف ناحیه سینو و مؤسسه های تعلیمی، همین ها ما در مؤسسه های تعلیمی یعنی از روی رجه های معین یعنی واخوری با خود خوانندگان، با خود والدین میگذرانیم.
3: هر یک پدر و مادر را ضرور است که این وظیفه جانی و قرض شهروندی را خوب درک نموده، فرزندان خود را برای درست آموزش علم و هنر و از خودنمایی تکنیک و تکنولوژی معاصر و زباندانی، شرکت فعالانه در کارهای جمعیتی و آبادانی و سازندگی وطنی عزیزمان تاجیکستان هدایت کنند و توانند که در آینده از فرزندان صادق و نامبردار ملت خود افتخار نمایند. شنونده عزیز، در همین جا وقتی برنامه ما جدا گردیده به انتها میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته محرر زلیخا رسولوف و کارگردان جانی بیگ محمودجانوف. خیر، تا برنامه های بعدی با موجی رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. Бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Улуфта Шарипова. Сархати хабарҳо.
2: Изороти охирин вазири корҳои хориҷии Эрон барои расидан ба созишномаи ниҳоӣ. Боздиди дабири кулли созмони милали муттаҳид аз Гаити. Ҳамлаҳои навбатии Исроил ба Лубнон.
1: Шарҳи ин ва дигар хабарҳоро аз нашри барномаи ахбор бишнавед. Тибқи изҳороти охирини вазири корҳои хориҷии Эрон Аббос Арохчи, рӯзи ҷумъа марҳилаи нави музокироти Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои расидан ба созишномаи ниҳоӣ оғоз мешавад. Ба гуфтаи ӯ, пас аз мувофиқаи ёддошти тафоҳум, акнун ду тараф вориди музокироти муфассалтар оид ба масъалаҳои ҳастаӣ ва таҳримҳо хоҳанд шуд, хабар медиҳад Синхуа. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Равшани Асадулло.
2: وزیری کارهای خارجی ایران عباس عراقچی روزی سه شنبه اعلان کرده است که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا درباره سازشنامه نهایی روزی جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم برای خاتمه دادن به جنگ آغاز می شود. طبق اطلاع خبرگزاری رسمی ایرنا عراقچی این اعلان را در ملاقات با دیپلمات های خارجی در پایتخت ایران اظهار داشته است. دوری نوی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برای رسیدن به سازشنامه نهایی احتمالاً روزی جمعه در مکان آغاز می شود که باید معین کرده شود. گفت او و شهر داد که با سبب دشواری ها در رسیدن به سازش بین ایران و ایالات متحده که امریکا و اسرائیل بر ضد این کشور با وجود آمده است، ما در نهایت تصمیم گرفتیم که مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم. او قید کرد که مرحله اول با تصدیق نهایی یادداشت درباره مساله ها به مانند خاتمه دادن به جنگ، گلوگاهی هرمز، محاصره بحری ایالات متحده آمریکا علیه ایران، دارایی های یخ کرده شده ایران و برقرار کردن کسرات جنگی دخل دارد. در مرحله دوم مذاکرات برای رسیدن به سازش نهایی درباره مساله هسته‌ای و بیکار کردن تحریم ها علیه ایران برای 60 روز ادامه خواهد یافت. عراقچی تاکید کرد که مهمترین رویداد در مرحله اول اعلان خاتمه یافتن جنگ خواهد بود و افزود بر اساس قرار ما خاتمه یافتن جنگ نیز صبح دوشنبه وقتی که روند تصدیق به انجام رسید اعلان شد. اما اعتبار پیدا کردن رسمی یادداشت روز جمعه آغاز می شود. وزیر اظهار داشت که خاتمه یافتن فوری و نهایی در همه جبهه ها از جمله لبنان مهمترین مساله در یادداشت است و قید کرد که جنگ در لبنان و تجاوز اسرائیل بر ضد جنوبی لبنان قسمی جنگی ضد ایران است و این دو جبهه به هم وابسته شدند. سازشنامه موقتی بین امریکا و ایران برای آغاز مهلت دو ماهه پیش بینی شده است که در آن مساله بحث برانگیزترین بین مخالفان دیرینه برنامه هسته‌ای تهران حل کرده می شود. پیشگیری به دست آوردن بمب‌های هسته‌ای از ایران یکی از سبب‌های اساسی اعلان جنگ با جانب اسرائیل در ماه فوریه است. اما سازشنامه ابتدایی که او درباره اش اینقدر صحبت کرد برای مذاکرات درباره این مسئله بحث برانگیز دیرینه جای کم می‌گذارد. در همین حال پرزیدنت آمریکا از سازشنامه موقتی 14 بندی بین واشنگتن و تهران حمایت کرده آن را کفالت روشن حل بحران هسته‌ای نامیده است. روبری آمریکا اظهار می‌دارد که این سازشنامه با ایران امکان می‌دهد که حقوق خود را برای تهیه برنامه هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز نگاه دارد. او گفته است که این سازشنامه با منفیت‌های درازمدت امنیت بین‌المللی موافق است و راهی برای کاهش تنش‌ها در منطقه هموار می‌کند. سازشنامه از جنگ‌های بیشتر بهتر است، اما جنگی که آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران انجام دادند، نتوانست به هدف‌های اعلان شده خود برسد. گفته است براین کاتولیس، کارشناس کلان اینستیتوت خاورمیانه، وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی گفته است که سازشنامه هیچگاه اینقدر نزدیک نبود، اما تا امضای سند نهایی هنوز اختلاف‌های جدی مخصوصا در مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها باقی موندند. خبر می‌دهد اکسوس.
1: Дирӯз дар Пекин президенти ҷумҳурии Чин Си Цзиньпин бо президенти ҷумҳурии Мьянмар Мин Аунг Хлайн музокирот анҷом додааст. Раиси Чин Си Цзиньпин зимни музокирот бо Мин Аунг Хлайн, ки бо сафари давлатӣ дар Чин қарор дорад, гуфтааст, ки Чин дар сиёсати хориҷии ҳамсояи худ ба муносибатҳо бо Мьянмар афзалият медиҳад ва аз талошҳои ҳукумати нави Мьянмар барои ҳамоҳангсозии талошҳои рушд ва амнияти барои ёфтани роҳи дурусти рушд, ки ба воқеияти кишвар мувофиқ аст ва аз дастгирии мардум бархурдор аст, пуштибонӣ мекунад. Си Цзиньпин қайд кардааст, ки Чин умуда аст дастгирӣ барқарорсозӣ пас аз заминларза дар Мьянмаро афзоиш диҳад ва ҳарду ҷониб бояд якҷоя бо фаъолиятҳои ҷиноӣ аз ҷумла қиморбозии онлайн, қаллобии телекоммуникатсионӣ ва қочоқи маводи мухаддир мубориза баранд. вазорати дифои туркия эълон кардааст, ки нато барои тақвияти амнияти фазои ҳавоии кишвар системаи мушакии зидди баллистикии семти итолиёвиро дар вилояти марказии куняҷой гир мекунад. дар изҳороти вазорат гуфта мешавад, ки ин иқдом бо нақшаҳои доимии дифои нато мувофиқ буда ба тақвияти дифои ҳавоии иттифоқ нигаронида шудааст. инчунин дар изҳорот илова карда мешавад, ки системаи идорашавандаи итолиёвӣ дар пойгоҳи сеюми асосии ҳавоӣ дар куняҷой гир карда мешавад. системаи мушакии зидди баллистикии итолиёвӣ, ки аз ҷониби фаронса ва италия якҷоя таҳия шудааст, як системаи мушакии сайёри замин ба ҳаво аст, ки барои боздоштани як қатор таҳдидҳо аз ҷумла мушакҳои баллистикӣ таҳризӣ шудааст, хабар медиҳад Синхуа. имрӯз дабири кулли лигаи кишварҳои араб аҳмад абулғайд амалҳои роҳбарияти сомалилендро, ки намояндаи он барои кушодани намояндагии дипломатӣ ба Ерусалим ташриф оварда буд, шадидан маҳкум кардааст. ба иттилои хабаргузории ЕРНА дар изҳороти дабири кулли лигаи араб таъкид шудааст, ки ин қадам вайронкунӣ дағалонаи оинномаи созмони милали муттаҳид ва қонунҳои байналмилалӣ мебошад. абулғайд кушодани дафтарро бо ниқоби сафорат амали таҳқиромез номидааст, ки ин бар зидди мардуми сомалӣ, инчунин тамоми ҷомеаҳои арабии исломӣ ва африқоӣ нигаронида шудааст. дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш рӯзи сешанбе аз Ҳаитӣ боздид кардааст. гурӯҳҳои мусаллаҳ дар ин кишвари ҷазираки кам бизоаттарин дар Амрико ва нимкураи ғарбӣ аст фаъолият мекунад. тибқи маълумоти созмони милали муттаҳид, қариб як нафар аз даҳ нафари гаитиги 1,5 млн нафар бинобар афзоиши хушунат бе сарпаноҳ монданд. аз аввали сол 2300 нафар ҳалок ва тақрибан 100 нафар рабуда шуданд. сафари якрӯзаи Антонио Гутерреш ба пойтахти Порто Принс дар ҳоли сурат гирифтааст, ки хабарҳо дар бораи ҳалокат, захмӣ ва бедарак шудани 30 нафар дар маҳаллаҳои камбизоати сити соли дар охири ҳафтаи гузашта гузориш доданд, хабар медиҳад як созмони маҳаллии ҳуқуқи башар. зӯроварӣ дар гаити иқтисод, низоми маорӣ ва талошҳои кӯмаки башардӯстонаи онро фалаҷ мекунад, аммо тағйирот имконпазир аст, навиштааст Гутерреш дар паёми худ. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз идораи иттилоотӣ радиои Тоҷикистон шунидед.
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: душвори иқтисодӣ зиндагӣ мекунанд. Бисёре аз сокинон барои пайдо кардани кор ба кишвари ҳамсоя яъне муҳоҷират мекунанд. Ва маълумоти дигар чунин аст, ки ин кишвар яке аз ҷумлаи кишварҳое аст, ки яъне коррупсия дар он зиёдтар аст. Ва маълумоти сеюми мо чунин аст, ки тақрибан тамоми қаламрави кишварро кӯҳҳои санглоҳ ва ноҳамвор фаро гирифтанд. Дар байни ин кӯҳҳо танҳо ҳамвориҳои тангу маҳдуд ҷойгир шуданд. Ва чӣ гуна ки медонем, яъне бисёртар кӯҳҳои санглоҳ дорад ва ноҳамвор дорад. Яъне ва маълумоти дигар чунин аст, ки дар ин кишвар қиморбозӣ хеле маъмул аст. Ва чун мо медонем, яъне бисёр дар бисёр кишвар қиморбозӣ роиҷ аст ва бисёре аз мардум ба қиморбозӣ машғул мешаванд. Ва чӣ гуна ки медонем, ва яке аз маълумоти дигари мо чунин аст, ки аксари сокинони кишвар католик мебошанд, аммо ҳамзамон бисёре аз онҳо расму оини вудуро низ иҷро мекунанд. ва чӣ гуна ки маълумоти дигарро ба сами шумо мерасонем, системаи тандурустии кишвари мазкур хеле заиф рушд кардааст. яъне шумораи беморхонаҳову табибон ва ҳамшираҳои тиббӣ барои аҳолии кишвар нокифоя мебошад. яъне ҳанамон сатҳи тандурустӣ, системаи тандурустии кишвар хеле заиф рушд карда истодааст. яъне онҳо бояд ҳанамон кадрҳои махсуси тандурустиро бояд ҷалб кунанд, аммо дар онҳо намерасанд ҳамон кадрҳои тиббӣ. ва махсусан яъне заиф хеле рушд карда низ боиси ана ҳамин камбудӣ ва торафт кам гардидани системаи тандурустии кишвар яъне маҳсуб меёбад. ва шумораи беморхонаҳоу табибон ва ҳамшираҳои тиббӣ низ барои аҳолии кишвар нокифоя аст. ва маълумоти дигар чунин аст, ки ин ҳама нишон медиҳад, ки ин кишвар дорои таърихи пурмоҷаро, фарҳанги хос ва ҳамзамон мушкилотҳои зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад. ва чӣ гуна ки гуфтем, яке аз ҷазираҳои бузурги ин кишвар дар гузашта паноҳгоҳи машҳури буканерҳо ва роҳзанҳои баҳрӣ буд. яъне ҳанамон роҳзанҳои баҳрӣ бисёртар дар яке аз ҷазираҳои калонтарини ин кишвар, ки қисме аз ин кишвар маҳсуб меёбад, зиндагӣ мекарданд ва махсусан ҷои зисти роҳзанҳои баҳрӣ буд. ва рақамҳо фаъол ҳастанд 227-610 ва 227-620. занг бизанед ва дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвари мо ширкат варзидед биварзед. ва чӣ гуна ки қайд кардем, ин қисми зиёди аҳолии кишвар дар шароити душвори иқтисодӣ зиндагӣ мекунад. ва яке маълумоти дигари мо чунин аст, ки забонҳои фаронсавӣ ва креолӣ забонҳои давлатии кишвар мебошад. ва забони креолӣ бошад танҳо соли 1987 мақоми расмии ин давлатро гирифт. яъне мақоми расмии давлатӣ гирифт аниқтараш. ва шумо бояд занг бизанед ва бигӯед, ки ин кадом кишвар аст, ки қисми зиёди аҳолии кишвараш дар шароити душвори иқтисодӣ зиндагӣ мекунанд. ва бисёре аз сокинон, қисми зиёди сокинон барои пайдо кардани кор ба кишварҳои ҳамсоя муҳоҷират мекунанд. ва мо каме кӯмак мекунем ва каме дар охири бахш ба шунавандагон кӯмак мекунем. рақамҳо фаъол ҳастанд 227-610 ва 227-620. занг бизанед ва бигӯед, ки сухан атрофи кадом кишвар меравад, сухан кадом атрофи кадом давлате меравад, ки тақрибан тамоми қаламрави кишварро кӯҳҳои санглох ва ноҳамвор фаро гирифтанд. аҳолии ин кишвар низ хеле зиёд нест, аҳолии хеле кам дорад ин кишвар. ва як маълумоти ҷолиби варзиширо низ мо, агар шунавандаҳо яъне дар тамос нашаванд, ба сами онҳо мерасонем, чун иштироки ин давлат низ дар мундиали имсола, ки худи ман пеш мебарам рӯзномаи ҷомии ҷаҳонро, бори аввал иштирок кардааст дар ин кишвар. ва шунавандагон бояд зуд пай баранд, ки ин кадом кишвар аст. ва чун қайд кардем, 6 декабри соли 1492 Христофор Колумб ба ин ҷазира расид. дӯсторони география бояд зудтар пайхас кунанд, чун 6 декабри соли 1492 Христофор ба ин ҷазира расид. ва ӯ дар аввал гумон мекард, ки ба Ҳиндустон ё Осиё омадааст, аммо дар асл чунин набуд, чун Христофор Колумб барои кашфи ҳанамон қитъаҳо ва заминҳо мерафт. وقتی که اون سال 1492 ششمی دکبر به این جزیره رسید اصلا گریم این دولت دولت جزیروی می باشد. به این جزیره رسید در اول او گمان میکرد که گویا به هندوستان رسیده است یا آسیا، اما در اصل چونی نبود و چگونه که گفتیم قماربازی در این کشور خیلی رایج است و مردم این کشور خیلی زیاد بازی میکنند. برای رقم ها فعال هستند شنوندگان عزیز 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و بگوید که این کدام کشور می باشد. و چگونه که قید کردیم این کشور بار اول در جام جهانی 2026 اشتراک کرده است و یکی از دبیوتانتان در جام جهانی 2026 محسوب می یابد و زنگ بزنید بگوید که این کدام کشور است. چگونه که قید کردیم خیلی زیاد ندارد و چگونه که در یکی از معلومات های ما پیخست کرده شما اکثر ساکنان این کشور کاتولیک می باشند، اما همزمان بسیاری از آنها رسم و آیین ودو رو یعنی نیز اجرا میکنند. بله شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
1: سلام علیکم این بمارا شهری گلستان.
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
1: کشوری شما میگوستی که به نظر من کلومبیا.
0: کلومبیا؟
1: آه
0: چیگونه که ما این حال یک معلوماتی دیگر گفتیم شنوانده از یکیم و گفتیم اولین اشتراکشون در جام جهانی 2026 محسوب میبود. این رو نیز به نظر گیرید کمی کمک با شما
1: خصیصی من همین استیه.
0: شما میدونیم کلمبیا در بسیار جمهای جهانی اشتراک کرده است و کدام معلومات ما شما رو به این وادار کرد که کلمبیا رو انتخاب کنید؟
1: من به فکر خودم میگویم دیگه.
0: یعنی که شما تخمین کردید جواب شما؟
1: ولی
0: متاسفانه جواب شما نادرست است. و شنوندگان گرامی بیایید برنامه اخبار رو میشنویم و پس اون برنامه همون رو ادامه خواهیم داد و از نشر یک چند خبر آگاهی میوبیم با هم.
2: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. اگنتی آب و هواشناسی کشور هشدار میدهد که روزهای 17 تا 18 ایونی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامن کوهی و کوهی تابع جمهوری ولایت های سغد و ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان سرزدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعدی آب و هوا چاره های احتیاطی را اندیشند. از 15 تا 24 ایونی سال 2026 فورم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد برگزار می گردد. بنابر معلومات دفتر مطبوعاتی مجلس ملی این فورم بار نخست در تاجیکستان برگزار گردیده در آن نمایندگان جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. فورم مذکور در استراحتگاهی کودکانه شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار گردیده در دایره آن بیش از 30 چهارمینی به نقشه گرفته شده است. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.